0: Ghana mama Ghana this year me gidi say anopa wie wo ho ye papa papa de ntia tede bua me producer say other than lady alkanopa baby for e hwe ye so e ya nopa enuti enne me kan say ya na enye worried bebre me ma wakwaba ediba obra jumedie so 104.5 insura fm adum tv enche kra ye beti atum wo ho don't ye to apete baby biara ubora facebook aye 104.5 na uko youtube so aye insura tv and until you know what Bomodi and what catch will be, and nay, your neck, I said, nay, your neck, I say, yea, yea, and now say, Ghana. Well, I have my father and out to say, Nedia, Yejina Konuankasa, Nansu Onyan Kupon. Ewo ya mamani nyina tumirado me gidi se obo ye chidom na wa se di anim so jafedu na wa de yetu ewo sofo wa hanti misuro sofo enche bia memo abompa ye ketua bi na ya sre nyankopon se won tie my Ghana e chi prekupe esan se ene de ye gina okodendene anopa ye ne panama ye babe di ago kese kese pa enti kachiro bi se obra so ye ready ya ye ready papa papa wa wutie me wutie kwankwa ni ase wubotre wo ye de whatever you do catch obi na obi so kan che obi se obra jume die no edru so eno ti ene asome dapnu ti na ano odene na emu ose na emu ye ram se bem oba ni bem abetena awumamu enso na bibi nti bibi ase ase dia bo bi ye na fe kekrambema nini pabe de ho fawo amunyina kana na yato anana no wonsedo e se yete oba no tawo pe emu nsamatie ene ya ka kire obi e wo se aye hyehyehyehye aye butu enti bomodi ane pinchen ye na ye ne wo entwetwe nkomo se de se ansa na meto adwuma die ne so ma memfa nche kese emfama apostle Eric Osaya wo faith work o hyeye abribia ye di juma na na opuma gobrago danso aye juasi juato ay ma me ono so hyeye ma sara wo free call wo so hyeye de bia Mrs. George no pokwa free ene ma Teresa ma kuna ama omoso hweye frikote de diakon sabre omoso aboa dem omoso hweye pa exuberant woman of faith munyina so ma ye krado omunjuma so munyina de bia mose mama ye hwe mo pa mun frɛ obi e na onkanche se juma die no na edru so midin any lady gold white the only lady with the swag right and she said ye na me ka se ye bom pa ye ketua bi oso fo wadaroma srem pa ye ketua bi ma o my gana mami kakra bi
1: Ah, ya bompae. What you mean amwa din en munyam ya odi ya, ajapa kronkron ai. Odi ni pasha ase odi ni kwawie pa. Ani munyam kan odin. Enenso omangana se di onimom na no. Ya biara da yesufre wa, efi ya janom penso, oje enso. Ajapa kronkron, ye gina ko no. Eya omane omane edi akon, enso. Yesre se omangana mobo. Na dombo ai. Erade de ye pe ye go mi ensa pe.
0: No kwaso.
1: Urade maye miensa.
0: No kwaso.
1: Miye miensa. Ni urade maye miensa. Na ye wia. Edi fawase deni debirada. Ma ubi o jidi si ebeshe miensa biya nye mesunka. Amen.
0: Amen. Osofo. Ujidi ajo mkwa. Ujidi ajo mkwa. Ntimi jidi se urade obaye nisama. Ena da isu metine mama o hima binwa. Baby biya ubiya. Boss, I salute you. Baby ya ubiya. Nyankupo nshao. Na onye oke sepa. Ema ye. Na jume die said ya daye ye no we are koko shi mame mfama wa ansana matua jume die ne so also you are never too old to set another goal or to dream a new dream ye wak pa chen yina ne se sabre ya woti asi ya mkwa udasu uo mu ya uo moja di umuwe fusani ya wako bayi bibia ni wachire se wanyini dodo ana wabroso se wunti mi en seti o go ana se ufa botaye bi ntua ni so se sei na mepesa medachi ye sei na mepesa me ya ka empempim panyifo kra ka se life begins at 40 and you ti hun se sa wo wo 40 o wo 30 o wo 20 is never too late se ubempe bibi esi wani so obra bi na wabo nti bomodin a ne pebra bi esi wani so na bo juma die wei eba ma omuade bia me ka me se ahokire ana woni kama phobia nanso ye die ye wo ha se ye beka wasa mama wo enunti mi di production line e mawo ene obi die ba wo so die enam kwan mo e ba obi nim die and a sense remo. And on tea, no watch for at baby, Sabaya, or so do so. Ubetimi afre producers, no mujinate, or when you bedi and come, come, nabi bia at to ye at the amount. And if foul or trade you and a natural, Cecia, a far mammy. 0534 186 209. Miss Sisubium at the amount. 0534 186 209 na fa to baby mame na ye be di enkomo ene wo se abeche o abeche enkomo na abeche se ya eno ntimi se bre bebre meko me mame ho mame bibi aboko aha wo kasa se di a na jese ne de ye ntimi nko o e wo bai wani abere
2: me pa cha
0: wo ye sure wagu ma ya fi wani abere
2: me pa cha
0: ene keka ho mame nya sa dia obede dame amadwuma die no ye nyina ye de beko akofa nwura de right Elizata na meboa
2: Lizata
0: na ni wo so mu ye ni fro Lizata Hadi okay udini ya muslim di Lizata Hadi awofi enyinahini ena waba ene wadwane abetoaye na mame musa o mpanyufo se ye nim na Hadi wo na waboko etisei na nyoma ekosei
2: acho na masi se media mede masi mama bedam e bia na mitim e bia ma adjo esam ne di makodu maya mintimi na mse meda mede ba bedam ma kabia yede
0: abo yeti o
2: e ba cho mene me kunu na o ya won class 6 ntafo na ma ye 7
0: okay
2: ti last year ntimi wo ye na Or no, baby.
0: Wouldn't be told was it? The family cobble call away, a abotresso. Stretch them away, quine ben out fast, so cry, wish ya brandy, and here now wish ya no. Mammy, sir, and come on in starting fuel. Now you would yak, why?
2: But so many nephew crew back. The honour made the moon to a while me through honour. Tinam go school, Tinam papa cramp and say, Be walling. Timi ya sondi ena me de dinachi ya na edu kodru enchi ti honom na mene no ba ku ena e firu honom e ba yin ahin e won ne blam ho ti e be di be 2 months o honom ena me bla ba honom ti na mbra won fancy ena ma me ba ne nche ti me friend se won yin ahin ena me bra ba honom sende me ma me papa so meje me mlana ama mele bi o honom ti e se mi kunu be ti me bra de me ba emfansi e ma me betena ho no na ne bra mo ba ho no e na o mo sende o mo mfa me nko na o mo anka se be fi e na me ma me de me ko siri ti mo ho no ma na ne bra nso so e ba so ba be ya ma mle nti o ba ye no wa nti me an ya nwi e na ne yere e ba ba ko firim e na o sa ba yin ahini e na o ja me wo ho no ti mo ho no ma na me kunu an anka sa ba e na o be ya ma mle no ani esa ba yin ahini ti e ba honum na eti kuku ti e ti nwe so ti e honum ma anam sa enyi me na me wo ntafo na omo sa koye ti enu eti na msa wo bi enu so me wo ba ti onu so na msa wo no na msa wo bi ti enu nyina na eti akura ti ma wo enkura ne be 3 ti 4 mu honum na msa be wo ntafo no kam nti ya wo ba 6 fansa 7 ena mi ba yi mo wen mo ko ena ka 6 no nti wo 6 na wo pinta fo na na nkwa na ye 7 nti me ne wo ho no ma nti last year mo ti me wo
0: kan o nko ma yo yira me kakra wo nu ku no e betena ya busua ka se o meye amamre no satam ne wa ye o ho ade
2: na ho e ho no na wo ko
0: ye o ho ade no onye o ho ade na ne ne ba hin eni ne enti umu betena ho no e sa start fi ho na e ye de to aso fi ho ma
2: me ho no ma na se na ye tin hwe so ni betena kura ni edi be edi e panka kranka krasa opem se mene ne wo classes nti se sin mu ho no na ne e ilasi na me wo me baketo ano no wo twem na na mka se mate se o ma hu se o ba ma hu no ma no won fon so na mbisa ne se ma me ne no ma ne pede won fon so no aso no aso no ma no kra wo je no o ye se o de no ma o je no ma no kra me mbetwe kra ana msa woni mse mbetukula e na woje ti menene ye kasakasa na oso o ma me saman e wo ho a o metene makumam na mi hu se enye ne mpana ne maame no ene e twa so nti ni week mu ho ana me da na opie nti o ba be 10 to 11 mu ho na mada na o de nkate ba na onya ne akra ba ko na woje tu o ti abontene didi na me so me wo de ti mi ti se o ye ko nti o ye ko na me na o so le di ko ne ere epie na mpie ba na mko jonso ti mi ko jonso ni mana o ne maame ne kasa na o se a o se o hai dan ya obesi dan wo oprot ne so a obesi se e na maame ne kasa e na o sa na se ba ko de ke se o si mi nu na se mi ansa na o ba ne san kasa e na o sere na o se o de de o kan de mate na me ko jonso ba ti me ba na o se a na fu na o so ope no na sisi e ko si se e na nipa ne kasa e na o so mate ba ko nka nti de e be si bia me no di nkomo o bete nti ho no na me dwa na misa ne se ono ne hwan na e kasa no na o peja phone e de ko osoro na o so one na danfo bi ana me so bo a ma me na me ka no one ne ne kasa na o se da bi e hwan na o ka te ko no na me so unim se nye na o kure dia na yi no ma ne na me ye de na me hwe na o so wo yi no ma no na me ne no na e didi e ho atema na e ku bula de ti ade chi na me ka che se wo ko no me frɛ maame no na o se maame mfrɛ no ye na danfo ɔkɔ adwuma ɔde ne beba nti na maame ne na danfo baako ye ne ne firikuro baako me fa sɛ ne yɛte fa ako no ye asɛ ye frɛ kura tu ba kuro mu ye mu atwe kakra ɛna me frɛ maame no ka kyɛ ne sɛ de na danfo ne ye no me mpɛ nti ano a me na ano me hu sɛ wɔ me kunu fo nso ano aso me sa ɛbɛ pie ba sɛ ɔne me kunu kasa me ka me kunu sɛ ye no kure nti wọn kan kyɛn na sɛ deɛ ɔyɛ no mempɛ ɛna maame no suu nti ɛno akyi na ɔfrɛ me sɛ maame no sɛ ɔmfa me nɔmba ma no nɔm so ɔmfa ma no nti metie a wɔamfrɛ me ɛna mefrɛ no bisa ne sɛ na wo sɛ maame no sɛ ɔgye me nɔmba no na daadaa de na wɔamfrɛ me na ɔso
0: nti wodeɛ in a nutshell no sɛ sɛ dɛn na asi
2: nti ɛhɔ nom no ana mekunu baa na ɔse mebisa ne sɛ maame no wɔɛ nadamfo no ɔno ɔsɛ ade nti na mbisa ne sa nti ɔhɔnom na ɔbɔ dua ɛna mso meka sɛ ndɛ ɔka sɛ ɔsɛ adeɛ ɔdi nkɔnkɔnsa kyerɛ me no ɔno ɔde n'agya nyinahini sa ase no ɛna msɛ ndɛ ɛyɛ no korɛ sɛ wo mpena ne maame no so deɛ a nso mede maame no agya nyinahini suu no nti ɔhɔnom anasɛ
0: mɔboro mo ho nnua
2: nti ne 3 days mu ana mefrɛ me sista mu ɛde to ɔmo anim ɔne ɔmo sɛ maayɛ adeɛ na ɔmokasa ɔmo didi matama ana msuu ti ɔhɔ nom ana mekunu panyini baaɛ ɔno no ɔyɛ hɔnom na ɔfiri hɔ kɔ adwuma nti ɛwɔ hɔnom ana mekunu panyini baaɛ na ɔbɛbisa m na mekyerɛkyerɛ sɛm no yɛdɛ ɛkyerɛ no
0: sɛ sɛ baabi a na mote no wo ne wo kunu ti na mote wo kunu papa fie anaa wote wo papa fie anaa mo ama han mo dan anaa na ɛte sɛe
2: mepakyerɛ na yɛte akura na yɛtu baa kurom na yɛbɛgye some obi ntaabodan ɛne yɛgye a yɛatim
0: obi ntaabo dan ɛna mo mi no magye abotim na mo twia sika na mo twia sika
2: me paakye yɛ ntwia sika
0: ɛyɛ firi
2: me firi
0: saa time na wokunu wo abɛyɛ amamerɛ no
2: me paakye ai
0: to start sɛ ɔtwe mpana ne nyina na amamerɛ no abɛyɛ
2: wayɛ kura san yɛ ayɛ fra ka ho
0: ayɛ a wayɛ fra ka ho na mɔfra no so hwɛ mu na ɛte sɛ
2: ɔno ɔhwɛ wo
0: wowu mɔfra no nyinaa na ɔhwɛ wo kama kama
2: ɔhwɛ wo ba menni adwuma yɛ mesɔle ɛnyɛ baade a ɛpa na na meyɛde meedi ɛna mso sɛ wo wanya sika a wobɛmama wobɛpɛ adwuma mama yɛ na yɛde ahwɛ nkwalaa no wokɔ na woanyɛ bia me so mekɔ baa yɛ nyina yɛde hwɛ nkwalaa no wode han dan yɛ ma obi tim ɔne ne ne ma abla a me ne memba no ne yɛ nyina yɛte ntaawo dan mu nti ɛhɔnom ne ne mebu fui a ɔno bɔɔ dua na me so meyɛde mebɔɔyɛ no
0: nti wo ne wokunu mote ntaabo dan mu
2: mepaa
0: obi anyɛ mo kaprɛ na motem firi no ɔno wokunu anya ho akɔ han dan
2: ama
0: ɔbaa foforɔ
2: mepaa
0: I see nti sɛsi a aduabɔ no a ɛbɛɛ mu no a wokunu aka aduabɔ no ɛyɛ ano fafa anaa sɛ wɔde nsuo ne saa nnwuma amammerɛ no a ɔmoyɛ no sɛ yɛde nsa ne kɔsua bɔ anaa sɛ moka n'ano kɛkɛ
2: mepaakyɛ yɛka n'ano kɛkɛ yɛamfa nsuo yɛamfa kɔsua
0: wo so wodeɛ no woka w'ano kɛkɛ
2: mepaakyɛ
0: nti sɛ deɛ na asie
2: mepaakyɛ sɛ ɛbaa saa na ne belaa ne baaɛ na obisa m na mekyerɛkyerɛ mu na ɔfrɛ no na ɔfrɛ adwuma mu baaɛ nti mewɔ hɔ nom ana ne ne bla ne ba ese wo se omukwa umakwa hwhwem enye dua bo enye bufu na me de me de kan e na me kan na me sister mo se o se enye bufu de a e bia na ekodru ba bi na de asem abantu o ma ye nkodane nti ye kan ya wa ampene e na me de ne ko ye ho oba pen ni bi wo ho no ma me bi wa antesala ai ante ma ai maria ntimere ne ko ho no na ma me de gae ne na ko ho ene ko ka sai na gae ho na gae ne ka se mekunu se enye ne mpena ne no a na so o ma ne skada wo boa onene ne wo be 2 years ni wo ye ne bibi no ja no na wo san be pa na cho ansa na me mi hu se me onene ne wo ho no
0: wo kuru ni o ni pa no ba na onene twi mpena no onene wo ho dada atena for 2 years BBC
2: ahan wajano na mi
0: ansa na oba wo hun
2: ansa ha nse na mene no wo na meno no kura ne ya wo dada ti me ba pe no kwa wo 14 years nti e honum ni se maame again maame ne ba fie be patch wo se won ka no kura ne nko da ne dua no wo se enye no kure enye ne mpena no no maame ne se won ka no kure na ne mpena no ro wo se obo anye ne mpena no no ti maame ne nko e na maame ne se tia ne se Diane opese edane duane ntino ye de obae nti won sansu no onka de okae no onhwe onfa bidie ntum no onhwe ngufom na me somi ye me de no onko na me se mekunu se ai ono no bo se de odi nkonkon sai de tire me se ne mpena no na me so se me bo ne mpena se o se nye ne mpena no wo so se nye ne mpena no nti ene de ba ne se na wo so wo ne mpena no nti nye ne mpena no wo de a me bo ne mpena ma mbo
0: Ati efo se wutie bi se wo hwe bi so awade fo ne ye ti wiase a 12 ma bodua 12 ma ye o sei mi nim de asi mi de akote ba yira homa ma ama sa nyoma wei sa nyoma wei e won sunsuanso e won sunsuanso pa anti ya ye hwe ye hu ye na se mi bu sa o se kremonia wo bodua ana wo fa ti mo fom
2: e fa cho mi de mi ti bo fom
0: na mo de se mi ni se ye haram mamu
2: ma ende ya haram ba ya se ni suba ya wo ya no na fi se mene ne tena ye
0: woni
2: ni tiko ku woni ni tiko ku a edu se koko ta ma woni ne ofa asoso anu wa fa asoso mbe tiko ku ne wi o ma ohwe do be kan se no de ka ene wo tuatua ntiko ku ne twa ma bade na na mu be mi wedi mu be di bade ne sa ko pim se koko be sa ba
0: ntu susu se obu kwase anya sa
2: ha ntu so sa no
0: obo ni bodua obi a wo amamre kire se eni se obo bia ntie kwase abu ntie wo se obo bia
2: so ono no kai ne ntie na mame bufu ya me so me ye de
0: ono na di kan bo odua
2: na na no na di kan bo
0: ha to ame so e
2: ntie a wonum no na maamene ka o ka sa no ne mi kunu o ho dada be 2 years ni wo ye ni bibi no ja anu no ena maamene sende ji se kwada ni duane ya sa e betimi aye adwuma nti honum na mo kasa ya nsa no wanya nti ase me kura me de ni ko mpapa keto a ho ye kasa ya wo se nya aduabo de ansa na okobo mpapa keto amane ese won kire ne be bi no ye de ye nkwadane na mpapa keto ase onu ne obi ne wa akura omo omo na mo sumbo som nti wo kire ne mane ko ti mo ho no mana mpapa keto afre me se wo na pano ohu so ba se opese ko dani bia nti won kire na ono so na papa bi omo na mo sumbo som no na omo yina e wo akura nti wo kire ne mane ko na papa ne se nyumle ye mla nti ayumle be bo be fo a me mla ne yanko na msiu nti ayumle na na mko e ti okwaduru ho no ono na ne bla ene me ne me papa keto ene koe na papa ne bisa anu ene o kirekire na asem nti o no ne kirekire ne die wie na papa ne bisa am na mso me kire me die ma wie mpopa na papa ne se me ntwa so ene o se de wo ye ye no anya ade tu o didi na tema na ne bla bufuye ene o ka sa na papa ne se o mo anya ade o mo ntwa so
0: nti se eduabo no ye ntwa so tia wa mo dane na na ya na no
2: ye dane
0: papa ni jina mo e
2: dane maaye
0: e na die ne siye
2: nti wo dane e bosume du ba ku nti e honom no de time bia no okwa adwuma ba nti wo kwa ba sa ti bosume mi ense mienunum no okwa adwuma nti wo frɛ me so ni week omo wram e fie da nti ombe pie ya wada e kukue da nti ya wada obebe fi e na msu nti omo wram no dwada anopa befo ti mo hono ma me sole nten
0: adwuma be na na okunu ye
2: me pa chon ye ti koko na e wo ma no wakogala to kwa na gala
0: gala ne de
2: galamsi
0: galamsi ntese koko na nsomo to so kwa ya gala ne besoso no kwase to aso
2: nti me etuba akrom ne me shibidie eka ho nti to beto time bia me shibidie na na me abade na makọ nti me sori ahoma chi yi me bidie na me hu se moto bae ena me sori ko ena mi sa no se onso mu hia ye wo me kun peyin fi ena me ba keto na da na me de no to ena me bae na me ne ne ko nti ekwedu ho no na nipa wo bebre ena me chia mu na me tena se nti ho no ma na ye ho peyin pe papa peyin bi wo ho no na wo de tu ye ni mi se omo se
0: tie ame ya ka se ye chire chire mu ena me fa we na me ko tena se na akunya mu ma me na ye nko ne ebrenenti se se aha se se dena esi dena omo fro wo de asem ye de tu wani mpote nti ntia abusua nyina twa hye fro
2: me ba so se omo wu ye na omo se me na me bo odua kuma mu
0: kwa mu wu ye
2: me kunu mu
0: omo fro wo na ansem omo de tu wani mna ne ne de ye na mpese me tie omo kan se na kire o
2: so omo fro omo se omo wu ye no omo ko hwehwe mu na omo se
0: omo fro wa na omo se omo wu ye
2: omo fro me omo fro na omo de tu ye nim se omo ogwe muwle mu se omukoye adwuma no omate omanyankra se omo mekunu ene nebla ne nebla mba mienu no eka ho no omu nyina afiri
0: omu nyina wura gala amananim no
2: omo anwe omo ye adwuma pon e na mo beda ho no nti omo da ho no ma na duane ebubae hokra na menu asusu ka no omo ye
0: e omo da
2: omada
0: na dwia buba bo mo na bebe na omo tene dwia da ho ana dwia si
2: omo si bebe dwia ni si ni de na emu wakra ba mi ntimi hu
0: na dwia ni timi buba bo ni pa fo
2: ah na omo ye eight na da ho no mti dwia ni buba ye no omo fo ni nko ana dwia ni bebo mo to omo fo ni obi anka
0: ai ai ai ai ai ai ai ai atiefo we ye fa na adwuma na sem anaju manasem nti ne mpanyinsam da omuyenye ahweye ye ti wiasem ye nsam kan transis bia ye meki ani nyoma nkitinkiti bia ye susu se ebetimi enye nsunsuanso oyɛ so edua bompo ye se yadane makoye adwuma mapon awie abafi abagye ahome nipa nan Lizeta ani nikunu nikunu nua bema ani ne omumma mienu kananana who may be a free baby, Emma? And see a bass, I didn't see ye.
2: Until one, ma, or mother two, and many years, auntie, if a boy bear eight more than papa to a buy more, Anna. May papa to a small, my sister saw me flame and me choir. Almost say, a mock or shame, no more say. Many me couldn't call ya, ye bodria, and intimidia bonnet.
0: Oh, you
2: are
0: a cumum. Oh, you are, oh, you are, oh, you are, and a dahono. What? Osofo. Bramwe, na me ho yire yire me.
1: Lady God. Mame so ne fam babi nti babi fantare babi atese de wanim babi awai. Ya ntwa oto ho a wanim na ntoso.
0: Ntoso. Kwasam.
1: Lady God. Sebe o. Sebe. Se ba ne be matena.
0: Yeah.
1: Na mo mienu. Ba ko ahunya nsan mo bre. Asama me kan tie ni yo ba ku no hunu nyansa mo bre ana ba ku so anya kwase a mo bre me se ba ku hunu nyansa mo bre ba ku so anya kwase a
0: mo bre
1: se mu mienu ina be yenyansamfo a se be mpadu asama bra body e yete se bola so ade ye hwe adwuma na papa ne ye no galamsi no galamsi adwuma ye no e spiritual ade ye
0: sa
1: obi oya galabia sabe ne honte na amamfo yire nom ne se mabodua mabodi uwu ntem
0: wow
1: o ma mna bugu o mu so nyina agina sa de no
0: you are telling me
1: asase no eh fere bibi asase ya asase ya boso
0: aye adwuma ya
1: asase ya boso
0: yeah
1: o te ma se ono na o sre ne ho bibi nti sometimes you onim form no obetu ama na o de ne nsa bofo
0: Na se galai kra no mo ya mamre bi ansa no.
1: Oh yes.
0: Oh.
1: Ye ntu asase de kwa.
0: Oh.
1: Na sabe bi awu kra ye kosie no kra ye gba amena no. Yesra asase.
0: Hmm.
1: Ansa ne aba amena. And this said enti ne wo mo mo gba amena. E de samantu an eba.
0: Mhm.
1: Wewu webewu webewu webewu sa.
0: Mhm.
1: Hwa Oba besia wonu kunu wo sei. E ma 7.
0: Ta fo pa mu a.
1: Santa ba kunkura se ba kunfiri mu.
2: Omo na no ma omumi ni nyina afiri.
1: Na je se nka mu wo 9.
0: Look at that.
1: Wo se Ube hu se obe ye home wo me right me road wo me right a be ma no wa nko no obe wo e ma ma kuma ko 9. Se be ma wo no wa ono obe wo ma ma kuma ko 9. Adie wo fufu funu ani ase a hu nsama. Mekunu wo mpana mekunu wo mpana de ekosi ye nyina ni. Mekunu wo mpana mekunu wo mpana okwa ye nyina o ma fie. E ma nya sa ne ma no. Mekunu wo mpana mekunu wo mpana ono wa nko no wa wo ma kuma ko nkuno. Mikunu wampana ani se wo se wo di me agansu a me so me di wo agansu a na okoyi isa akora be da hwe o there are certain things a okware a dugu dugu sanya mana mari bi ya no hu ana masa be mpradu asa mukunu mu wu ja wo mu ami yesa ja bi no mikunu wampana okopa di e wo fun so ana hu tokwa so se bu se
0: evangelist Pastor Mami, na sa ba osusu sia. Elizabeth, ba cho. Se se wo kunu abusua no. De asempa na omo ka kire wo e wa asemi mu.
2: E ba cho se ba asa no. Omo ma me firi ho no, e fie ho no omo sie funu no. E na e be ya a.
0: E fie ho no omo sie funu no.
2: Omo be omo de funu no ba ye no. Omo ka se me firi fie ho no.
0: Se ne se nti.
2: Se me bodu akum omo ne nti. O bi ba na odi ade e be bo me a. Akum ya. E be ya asemi ti me firi ho no. Ena mi difiru honu. Ekwa ome papa kitu amu. Mene mi sister mu yina. Ntu omu difunu ni baya na mi sister mu koe. Ntu omu besi enu omu frena. Mpapa kitu ase baby ami wano kwa wanti. Mi sister njina wanyede. Enshwe mikuni no mkwisi. Ntu omu kwisi ye baya baya 4 days. Ena mesan ba baby anete. Tiyadana mbedwe na usiafuano baya se. Omu baby same se. Omu pene banknote. Ena mkwe imi inu. Ade na emi na mko yi mom no o mbi sa me so e no odi obi ka na me se da bi wa nka ntem so odi obi ka ono so wa nka ntem so obi de ne ka e na o mo su yo e na o mo se ndem sanje bang note ni na to na me je ya na me to ho no nti e wo ho no ma na o mo se aye ne da no aye ne duru e na o mo ye adu an wie ye ene e de be ko osiri nti e ma kasaka na de bia na ensem ketenketen
0: ba je ye na so kwase bia na ya ma kwase
2: me kwase
0: ene de o mo pini ma betena ti
2: ende se enkramofo ye kwotena ye na ye te dem ye kwase
0: okay
2: nti ye be ko no na de bia na e de ensem ketenketen e na mpapa keto se memla e na me de ko osiri ti me kwa ja mo nti ada na me ko no me be duru sofolai mene memba ni na na me fro me kunu pe ni ka chene se ma tupunu e na me de moto ni parke valanda mu na me enjoy ni so me chechere o na me de jobi se ya no wasa no ma banti ya kinu o me kura ba ko ntia no wakoche no o mo siu ti me firi ha sunday m ko duro o monday no o mo su firi ha ya wada e be duro ho me menda ntia ye ba sa na be kunu pe ni ye le ba ko ka chene se me ma bodua ekum mbe ma na ewofi ho nyina no nti omo de efi obusiafo ni nyina de ede ede ajam ti me kwoduro no ma na mpapa keto sesa asem ni nti me nko fi nti omo mla ne yenka
0: Elizabeth hwe ha mame mfo nyina ye wo tv so be pwa tie fo bi a me hwe bi adom tv wura facebook a 104.5 wo menya youtube so ye shia tv oba e wo so live na ye hwe mfo ni ye de atutu e Wei aye hwan do wo soro yi
2: me ba cho me kunu panyi ni
0: wo kunu panyi
2: me ba cha
0: onu so ka omo ma fim na abrante ye wo fo mo isu ye hwan a
2: me ba cho ne ba no no
0: wo kunu panyi ni bani
2: me ba cha
0: ana de wo ha isu a se fugu kama kama yi
2: me kunu ni
0: ah wo kunu na gina wei
2: me ba cha
0: ba ma gram kama ana na so omo ye fo
2: ba ko picha ma e ho no
0: oh okay MC o me hwe se benya ba ko no so mfo nyini na ya hwa Emma brane enan mua atoa nananom seedo enam eduabo ye no sama ye ka enti sese ya no edie na ekoso ana de na si wa kire
2: ti ekoduru si ekoduru si ma ye ye yi no ti ada na ye ye ni da no Emma, yana ekumafo no kasakasa na edidi e ho atema.
0: Oni unkumafo no munya kasakasa na mudidi mu atem.
2: Aha. Nti ade chenye na ebe ya mamle ni wie ni the same thing. Ena mpapa kito amo se. Ano kwa amo de omo de midi kula to nyum sai. Ena omo so omo jama oho kwa.
0: Me so adaro ma we die. Enyum no tubi mame hwene se ni na omo si this and wadaro ma bua me pa wa ha.
2: Ena
0: to kakra. E de akuti anim ni wura nti de. Eye de ya. Anti kakrebi why kakrebi
2: mrefi
0: nene awukura ohura nwoye nti yesi asem ne tofa nyina ne se na die na abese ye debo
2: me koye no omode me koye na mi sister mo be ko no e na me kunu pe ni phobia aben no e na nti mi sister mo yi nie ma no e na aben se omo ma enkwala ne nie ma ne yede
0: enko wie ye kakrebi je wa kan nyina ya ti ase nti e kire asem kakrebi na fe
2: omo wie ya ye be ba no e na papa keto mo se me ba me fa nie ma na aka ne yede e ma omo Timi ba na mo se ya me papa keto ba ko won na de John. Timi ba na mko bo na manie nti na no kwase ada no. Omo ba me menda na yumre, omo ba na mko flawless by day. Nti ade chen kwase me ba na nkra ne kan na me friend no so you. Ade chen omo ba na mso nti ahoma chen am so ya me ko esu e betu mbidi no omo ba no pan be 7 to 8 more. Na mja na mbe che omo na Me bang no tene na plot
0: and crack and some no ayaye tintinti bone tofa kakrabi de na sie kakrabi
2: e honom no na me yi ni ama
0: na ma me time bo 7 na bo se na mkofa akunyawe na metena so mesrew wadauma dia kakra na si wa chire dia sam no mo ka chire na dia na pese ye bo
2: sa me pa cho omo ba ya me de ni ama na ma na aja phobia je ni ama ni na wie ye no wa se o ma je ni ama ni na wie timi ni mise me tena ho hwe me ma na Men sesa nkwala ni nkwesirim na me nimise me nkwesirim a e ha de mete ha enkwala no bibi to nkwala na omo mfa ho biem nti de ohia ne se ene ama na obe de obe ji ye no nti de ode ja nkwala ni se omo papa ja pa de omo de ma nkwala ni ye mattress ene ayi ayi empa ena ayi plastic chemie nu ena omo de ja nkwala ni se de omo de be ma nkwala ni se omo papa ja pa de ne nti me mfa ma nkwala ni na so na dia kane de omro omaje omade ntim se metena se ahwe mana mense sankura nko nti wana na mene sume ka se ono no okwaje ni niema bi ba de
0: beto ne mo nti se wukọ wa wa
2: fọ me pa to me nko se me ye se omu mbe yi niema ne nko na ma hu se omaye bibia ba nkura ne de mentimi nka se meje nkura 7 omo di die me de menim se me
0: ho se se de na pe ye ma o
2: me se nka Oka se nkura ndi odi nkura ni omo na dwa sema bibisi a ono onfa ho no ene na menti ase ende menti mi nkasa emeje nkura ni sa bla wonsum wa beje ni ema ni nyina wo se nkura no omo na dwa sema wo hwe ne die ho de menti ase
0: ti wo nti ase se wo omo ja nkura ni nyina bo so eno ne wo house se
2: nkura ndi ne twa de betim bai bibisi a na wo so wonsum ni die ene na menti ase
0: yo Etie fo na ye maame no na no nsam no no eh mesrawo ye ntie ye nkwa homa ne so MC Osa ye ready ye nkwa homa ne so ye ntie Ben eh ne ye ntie na no disem Ben phobia right
2: phobia
0: all right hello
3: madam
0: me pa cho good afternoon what to say
3: yeah me madam namo so
0: Yesu ye ho ye pa. Ewie ye wo ha na Lizeta wode na no December atoa ye ha. Na ne nsam a wo ka no emu ye ram kakra. Nse wo si wo ne abrante bi wo mane emu ye mfuo ni nyoma bebre na eduabon sansam bi piepie mu ma. Be man ni ne nuanom ne omumma bi ko ye adwuma bae no fofia antoata. Wabefa omu nyina eduko. Na chinsa mno edoson. Na sena unimfa asemi hu. Wadauma.
3: Madam Medase. Pia tia nese. Anila kura na asana minya ko. Shugin sirafe msenka ne. Yembra kumase. But let me. Hello.
0: Yo pa.
3: Aha. Me mitie mune chese. Wadimase mabamu hosenka. Yembra me siye siye. Diye se diye me moka na. But so before me ne onu shi ano me papa kuba na okopona ma ne say ye minu ano wi eno ni fie ne ne dn dia pipese abedi ne ho nti ne papa kuma ka chere say wo san fil si de mamra me fana ya de ma nti ne papa ne meje ma ye tini papa ni be kasira me na me wajuma me me o ba kasira me kasira se me bra wa kura anti me bona mamie ta ma obenya ho ababia no me fere ne wa bana haja hena na kone ya kohe die se die o sika no ye kofi ho o ba ma ye ni ye ni ya kofi ene o mbusa ma ne na me ye se aja ba se wona wode ya ba hanti o me se ya no panti bo ama ne na o kire se die me tai na se ne ban ne e fere ne se o mere meje mi kuni no ma bi ka no ho na ofirisirim se wo baabe fanomana ahyeyensem enti nikunu no soje roto esi dami nu beto nyambo so ene ne ban no to ayi amano no die baako ne ezie die baako ene moto na wo yusu ni pipes ta pipes na odema ene wo ye se die wono hono no me o ni papa se won sa firisirim pa me fanomano a wo dem for the mind ni see you dire papa ne jima me na me bra ne eji no ma no ene ye be so na na o sin kola ne se so dem ho no ma bra na me ye so no ma ne hu nji an kola ne ye ma ene o mu sa ye ma ka o mu ye me ma no ma bi an ka mi ni an yu su no
0: ma no ta
3: hello
0: enji se se nchire mu aye pa tie ni se se no be ma firi mu mu pam o ban ni ne ma no afifi ho na enyoma e wa chire ni nyina mo so ma sa ti sa ni nyina ka won chire mu na me pesa nka mu o chire mi mu kakra wa dama
3: dia tie se ho den woti open sa dia ene ni dia tie ni tie tie ne tente ni se dana me ji no ma ni wie ni me ka se se se no won ikun na be ji dana mu tna ha ni tu mi so se se wa bonu dia ma na wu enti wa firi se te wa ko chire mu wa kra na wo ko chire na ko ya ma mre ni na wie wo ba se wa ma e fie a me cry wo tu ma me mo fo ne e ba ye ti se se ba wa ba ha no da no mi nim se o kunu ha yo so mo de ma mo ti da no se se da no ro be ka se wo fi dem ho ana se wo je ni da a wo be ye nde e na wona ni sister se wo be ka ne sa wo be ti mi a nya ba bia a pe da a tu a ko tna e na me se okay en ko la
0: ben
3: yes
0: wo kasa wo kasa ye mu kasa oba ibo ni kunu ni dua ono so so pese o chese o mu koye nhwehwe mu no e pese e chese nyo no ne bo sa dua na ma e ma na ba ni sa because o mu ko da ni dua no
3: obo a wo pa mo ye hu emu fi kuro ma nyina wono ana mi ntom ma na wo kwa hin kuro nyina hin hin kuro ho na wo ko kika ntem ni nyina ma mo da ni dua no da na me nyo mu wuya ye besie no ye no a o mu ma ye wo fuo no akosua gusu ma ni di sai wa this a dua na wa ha bibi be ye no ono a me tada na kwa mi ko enti ni wa na mo ko wuya ma na me kwa na me ni ho enti akire tem bia ne o ba ni mi de o ka za nya ono na bodua na obo a obi a ono na bodua na gitum na mo da ni dua na sala itimi tie mi ni anom no
0: ben
3: mami
0: dauma se de nyoma kika ko no mesrew pi wa dauma mesrew sanka betu na mon me hia wo hapa bia nyame aduma akire me da nka betimi aba na yen hwe because e brain nti yen ti me embo bon sem ni su nyina enwie nti me hia wo ha nti wada ma ma me bra potia wo betimi ene na wo chi so betimi a bank e beboa me senso ada wo fo so e beboa bia no so
3: me no me kra me ka chira anopa ne ba ko na fira me ka chira se se ne kra ni papa kuma na ye o da di se o beba dia me ne ne beba bet ni papa kuma na ndia chira me nti me ma o
0: ti wo mesro mesra o mane to papa pen akuma ne se mesra mo pa sam na aya ani ehan mesra mo pa sra ne ma me se mesra no se o mpebre na mo nyina mo to na mo na mo mra san se e ba ne se na na ne kana aya den enu ti mesra mo pa me nkoto die gufom me di ni die nua e di ma
4: Ice Cube's Big 3 is back. The most physical, fierce, and competitive basketball league on earth returns to CBS this Saturday. Three-time Big 3 MVP ISO Joe Johnson and the reloaded Detroit Amps battle two-time Big 3 championship coach Steven Jackson's DMV trilogy, followed by Big 3's most intense rivalry. Defending champions Miami 305 and Michael Beasley chasing his third straight MVP take on Dwight Howard, coach Nick Young, and the LA Riot. Watch Big 3 Saturday, 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific on CBS. Catch replays Monday, 8 p.m. on BET.
3: Me no fans me mass no me the number yin na o I look at the number no number no ma mo ti
0: enti nyame a
3: me ni problem
0: manim why wadama bomo dia na enkasa menim se opanyi beti na asumpam ye brenu nti ye du besia ye da se bebe se wunya e bread ma ye osofo ka bibi ka kra bi na me nye lpm sis
1: ya se ofinu suo no bia na ye du no anena ana diwa mune danta no nimba bia no kwanda sabusiane keka sa ansem no dia me no mo nya adwen
0: okay
1: Abusu ano keka se asa di omu keka se ni o pan ba ni ebeji wi wa beji moto wa beji efie krata na se be previous
2: wa betu tv na
1: ba cho wa beje je sa ni ma we nyina ko na wo na wo kasa sa wo de we abre kran kola wo ho papa na wo to from no wo ma wo enye se oni ma me na ngo wa be ka che ni se ko wo wo nu mutu se wa si di wa beje plot asi dan pie mienu pie na we enye wo de a
0: so fe yebe so lizard anti ha ne di asem no epompon ye nkan wie nti kan wa koma to ye ebe ya to nsa from mo ba ye be sa tena asem no so bi nti kan wa koma to ye so fo ye ndi dwa big mama ka bibi kakra na fe mentu ye nkwambra wa nkomba bi all right so fo why you ready
1: Yanko na
0: Fendro cup expect
1: e wadro papa e wadro pa e wa nankasa no obo wa ne sa na Yana, eh, yako yeti se, oya le tof nenoko. Yo yari ye bi tete niye fen tof nenoko.
0: No, yep,
1: eba sa ede. Obo wa sa, na sa du na, eh, wadu we mai. Iti na kof nenoko oho. Mm. Na wadu we wono ma, eye instantly. Mm. Yewe instant justice, ine wo instant healing. Iti wadu we, instant wa, wono ya, ne wanatiko.
0: Okay. Abzo di wema tablet.
1: Emu wabi ye fokin. Mm. Awu se, nipa da se ni wankasa, wona mwahu. Nipa mwa wa yeyem, e ye sonsono. Na sonsono no, abadi ye, niye nyansanfuo, ene nimdifuo, ne chile se, bosumi mi ensembi ye se, ono mwaduru.
0: Mm-hmm.
1: Na chese, utimi, e ye healthy. Kase healthy.
0: Healthy.
1: That's right. Yes. Iti, ono mwaduru na, na emuwa na, adiyanina udi ne sa generati emuwa. Inti, ebasa obaye cheko, ebasa enche, ana wa unse, omu omutita ayo omu yano. Emuwa, unta anu mwaduru ha. Ya, uti, sonsono nibe ha, uti beye wa ya. At the same time, Nanka sa enche na obu ofu. Obi ane enche na obu ofu bi anaja so onta anum sun sunru. Into, yeah.
0: Why you secret back? Sanru wa nyina uko jama soa ebu secha uko rapid improvement pharmaceutical. Sprinter's Road next to Royal House, Chapola. Ubenya inro wa ebi nyina abofra wani enfiensinya enfa ebro wa ebi enfa emano ye azo.
5: Wadaoma na upedudu atu na upenchire mu bia so a ubetimi afrom ahoma trufo iso na no omo atwetwe nkomo 0536661432 mesi subiem 0536661432 na woni omo entwetwe nkomo Syntex tank
1: me pacho tank papa enye tank ne tank me pacho yo tank bi wo ho a nokure ni awia ba na papa awia ba so kakra bi pe na afi a deflate ka se deflate
5: na
1: che se ne kala na sasa
5: no kwasam
1: otima sintie wo tanka esi ho a
5: na
1: esi
5: na e deflate
1: ya na se kala na sasa even deflation that according to semotology
5: otima
1: sintie nya tank papa tank pa Syntex tank die Me pacho ababe dum nipa.
5: Ana na ya wo se Syntex tank.
1: Eya Syntex.
5: Eh. Wo school na okoy no de omo chimi chira wonu no.
1: Me ya one class one class teacher.
5: Syntex tank se me kan jo se. Wo pe ade ayi ayi e fa nse tank aye strong aye tough aye durable. Ni nyina aye de achichede no. Eh me se de
1: achichede se
5: durable ne chese nse. Enti ense se de sofo aka no. De achichede Wada ho thought is said you see on send you see any at pit and pay a wiemo and so mo sabre and so to toy esima say siweni kama wunya apotobi brebia e womu and also so upe color bia of your choice ubenye bi sizes and also upe of your choice ubenye bi and unti from sabre ya neni wamu chichin komozi siya ya mene woka say neje wodye na ube huse ebisi ufia na chese uye oswagena e wasropa 0244335168 bomodiane frewo mo 0244335168 na eni omo entwetwe nto komo Syntex tank o se eye strong na eye tough Endpoint homeopathic clinic Father's Day
1: promo ade ba kono se agmani gye sa endpoint fo no omudi na nkasa according to memotology endpoint homeopathic clinic
5: Patrick
1: yeah
5: no question
1: omo no won nipa awugina ho nipa yewo wo nipa dua no eh tuto ene ma bebre wo mu ne ma wo ye nipa
5: ene ma wo ye pa
1: that is your liver
5: okay
1: o te ma se brabo no ho teche ma o de tembia no wa ye cheko ana wo kidney no so ho teche ma enche na ona se atata nipa bebre nim se duabo sometimes ye tayare ya ne se ye duabo o kidney no udidi na wo koba ni nyina no ye funu ye hru mu te se o ye ho aduro nte se o nya aduro tu ene na m point homeopathic omo say omo day my father's day next we say omo ye special screening free utiri mi be si una say on say say we yale we nipa dua ma utiri mi kwantu mi fu ye
5: yeah
1: nte say utumi ye ho do say de be ya beauty nankasa nipa beauty ne fi yam na eba nte say we problem diabetes pressure tuberculosis halitosis all these things in ano e wo yam
5: also, we could be all right. And we are saying 19th and the 20th of June, a year, a bosumi, we are 2026, yeah. And now, on your Father's Day promo, and here, now, Kai, now, Shannon. So, Bomadia free screening, a coso, bra, now, so better, we bread, woman, was son, we sugar posture, be beer, or more better at the amount. Now, over to me, a fro, mo, so I dream, we are now, not only on more entry, drink, come on, a year 0244867068 and as you say over from 0274234